songo tenda u tou farelera. U tou farelera. Kha vha wane vhudzulo. Kha muḽa khulu ya bindua. Na G-Voice, mukwe wa maḓurumbasi. Vha songo tenda u tou farelera. U tou farelera. Kha vha wane vhudzulo. Kha muḽa khulu ya bindua.